Ame sia ame na gblɔ be fofo mi da kpenɔ le yeyi xɔ asi sia le nukuo me. Minya be wea le nya mia dometɔ ɖe sia ɖe ƒe hiahiã kple hiahiã be miase ŋɔŋlɔ la gɔme eye ŋɔŋlɔ la miawɔe wɔanye kpɔ ɖe nu miaze ne miaƒe agbe ƒe akpa ɖe sia ɖe. Mido gbe ɖa be va yina ɖe nu gã de to dzɔatsuwo fia mi zã ame le wo nya me le Yesu ƒe nukɔ me. Ɖokpe yayra si ne le wo nya me la dzi ɖe mia dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe me. Akpenɔ be le ɖo ŋtsi na mi le Yesu ƒe nukɔ me. Mido gbe ɖa le mi va Samuel gbãtɔ tabla ave. Mahlẽ kpokpo wuiade kple kpokpo wuiadre lia. Kpokpo wuiade, ale Jonathan bla nu kple David gblɔ bena Yehowa abia hlɔ̃ David ƒe futɔwo. Kpokpo wuiadre lia le kpokpo wuiadre eye Jonathan gaka atam na David de lɔlɔ si wòtsɔ lɔe la dzi elabena elɔe abe eya nutɔ ɖokui ene. Míakpɔ be nutsinya ɖewo li wobɔ le Biblia me vevitɔ le nublabla xoxoa me si ele bena mihia ne Mawu ƒe gbɔgbɔ na kpe ɖe mia ŋuti bena miase gɔme eye miate ma tsɔ wo asɔ kple miaƒe agbe le mɔnuitɔ dzi. Ne mi le ŋku ɖe David kple Jonathan ŋutia ele bena se egɔme le mɔ vovovo dzi gbãtɔ. Ne be ɖekakpui aɖe hlẽ Jonathan kple David ƒe ŋutinya la la kpɔ bena nufiafia le me nɛ na ɖekakpui si mekpɔ ɖe srɔ̃ na ɖetugbi si mekpɔ ɖe srɔ̃ be wòasrɔ̃. Nenye bena esrɔ̃tɔ ŋutsu ame si ke le srɔ̃ɖeɖe ƒe nublabla me kple nyɔnu xoxo, nenye bena exlẽ ŋutinya tso Jonathan kple David ŋuti la, nusɔsrɔ̃ aɖe li le be wòasrɔ̃ si to vovo tso nusɔsrɔ̃ si ke ne ɖekakpui ma ɖe srɔ̃ kple ɖetugbi ma ɖe srɔ̃ wòasrɔ̃ ɖekakpui alo ɖetugbi wòasrɔ̃ tso eme. Ele be wòabia biabia ɖe eɖokui fifia me ɖe srɔ̃ eye fifia nubla srɔ̃ɖeɖe ƒe nublabla le nye kple nyɔnu aɖe dome eye mebla nu bena malɔe blibo manɛ nu malé ɖe ŋutsi eye eya ɖeka pɛ koe nu ma le ɖo va se ɖe ku na mamia dome. Fifia ɖe ame ma srɔ̃tɔ ŋutsu ma ɖe de bagba te ma ɖo ŋutsu bubu aɖe abe ya ke ene eye bate ma tsɔ Jonathan kple David ƒe ŋutinya la ava domea de ŋutsu ma tɔgbe aɖe bate abla nu kpli le xɔlɔ dzedze me. Enye naɖe si le bena miate ma akli nu le dzi. Fifia kristotɔ xɔsetɔ alo Yesu kristo ƒe nusrɔ̃la ame si ke ne Yesu kristo nyi ƒe xɔla, Yesu kristo nyi ƒe aƒetɔ, Yesu kristo nye nu sia nu le ƒe agba be xɔla ne abe nunala ne abe kpeɖenutɔ ne abe alɔdotɔ ne le nudzɔdzɔ katã me de xɔse ma tɔgbe nusrɔ̃la ma tɔgbe. Nenye bena gbeto amewo va dzikekewo va vevesesewo va eye edo go yome tsitsi kple fukpekpe ɖewo ɖe de ame ma la gblẽ kristo ɖi eye wòaƒu du ayi ɖe Jonathan gbɔ si nenye xɔlɔa amegbetɔ ƒe xɔlɔ eye batsɔ eƒe dzi blibo eƒe kaka ɖe dzi ada ɖe nenem ƒe nutsu xɔlɔ ma dzia. Ele be miasrɔ̃ nu le fi ma be Yesu kristo ame si ke ne kplɔ mi va nublabla nyuietɔ kekeake me kple nugbedodo nyuietɔ me
eye nu siwo katã mi hiã la mi kpɔe le Yesu me fifia ɖe nye la mate ma ɖo Yonatan ɖe si ne nye amegbetɔ xɔlɔ ame ɖeka pɛ bena mate ma ƒu dua ye gbɔ le ye siawo me alea buta me tso ema nutsi esi mi xlẽ nu tso Yonatan kple David nutsi la David la ɖe Yonatan la ɖe etsia David abe xɔlɔ vavã tɔxɛ ɖeka ɖe le si ene ɖe nublabla yeyea ɖe na mi kpɔ ɖe nu bena miate ma tsa xɔlɔ ɖeka ɖe alo mialɔ xɔsetɔwo godoo gbadza abe ale si Yesu lɔ mi enea miale ŋku ɖe nu siawo ŋutsi ne menye nenema oa miate ma va tsɔ amegbetɔ ƒe kpɔɖenu aɖe nusɔsrɔ̃ aɖe atso David kple Yonatan dome si akplɔ mi atra mɔ numate na bena miale nuku ɖe mawunya ƒe ta nu zãya me tso xɔlɔdzedze si gbɔ Yonatan kple David tɔ nu to Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dome le nyateƒe me esi ke ne Paul apostolo agbakpekpe aɖe le dzi eye yometsitsi dziŋɔ aɖewo va dzi la wogblɔ na mi bena ele ʋu gbagbawo me eye la kpɔ bena ame siwo si ke ne nye kristotɔ alakpatɔwo la wo de asi eye ame aɖewo gɔ hã be yewo le mawu nya gblɔm wogblɔe le nuʋaʋã me wowɔ siwo kpata xe tsitre ɖe Saul ŋutsi esi yewo kpata dzɔ eye Saul ɖe dema va gblẽ ɖi eye Saul la yometsitsi dziŋɔwo va dzi trɔ̃subɔlawo kple yudatɔwo va tsie yome ɖi ɖe amegbetɔ xɔlɔ aɖe le si si woyɔ be Yonatan le ya tɔgɔ ba tema sia ye gbɔa awo ke boma ka ɖe kristo dzi ɖoa elabe sima yi ke ne mi nublabla ye yea va eye miɔ mi va nublabla ƒomedodo me kple kristo la la kpɔ be ame bubuwo kpata kekema wova le gota eye ƒomedodo bubuwo kpata kekema wole gota na ƒomedodo si le miawo kple kristo dome ale bena mi ma ɖe nu gɔme madzemadze eye mi ma sɔ nu nyuie xe ku ɖe ƒomedodo si ke ne le David kple Yonatan dome fifia srɔ̃tɔ ŋutsu srɔ̃tɔ nyɔnu wo bena elabena ɖe ame bubu aɖe le srɔ̃nye godo yi ke ne nye xɔlɔ tsitotsito aɖe na awo ema ma zɔ nyuie kple nublabla yeyea ƒe ɖoɖonu o alo srɔ̃ŋutsu ŋutsu si ɖe srɔ̃vɔ eye nublabla ƒomedodo le eya kple nyɔnua dome la eye wòagba ale ɖe ŋutsu aɖe ŋutsi le gota fi ma be yewo kpli yewo ni xɔlɔ de totsitotsito wu esrɔ̃ nyɔnu la o awo efia bena lele tu wo srɔ̃ɖeɖe nublabla la eya ta miase gɔme xɔlɔ dzedze si gbɔ Yonatan kple David tɔnu la gɔmesese kple Yesu kple eƒe nusrɔ̃lawo dome le Yohanes ƒe agbalẽ tame wuiatɔ̃ miakpɔ kpokpo wuietɔ̃lia Yohanes ta wuiatɔ̃ kpokpo wuietɔ̃ lɔlɔ̃ gãwo esia megale ame aɖeke si bena wòatsɔ eƒe agbe aɖo anyi ɖe xɔlɔawo ta o Yesu Kristo eyɔ yiƒe nusrɔ̃lɔ bena xɔlɔ eyɔ miwo hã kristotɔwo gba be xɔlɔwo elabena nublabla ƒe ƒomedodo sia le kristo kple miawo dome eye mi ma va zu enume tsã la bena miava tsɔ David kple Yonatan ƒe nublabla va mia dome o le kpokpo wuiene kpokpo wuienelia miawoe nye xɔnyewo ne mi wɔa nu siwo ƒe se me de na mi misrɔ̃ ale yi ke ne Yonatan la ɖe eɖe se na David ebena ta nu na elabe fifia kristo le mia si ame yi ne ɖe se na mi eye miawo la mitsɔ mia ɖokui ne blibo gbaku do ɖokui tsɔtsɔ na blibo le sia ta la ame bubu aɖeke meli ŋutsu bubu aɖeke nyɔnu bubu aɖeke meli le si mi va kristo gbɔ le si mi le kristo me eye wo klã mi kple kristo
eye wo di mi kple Kristo, eye mi tso tsitre kple Kristo, eye fifia gblɔ be de se na mi be na mia lɔe awo vinutu, mia lɔe awo mia pe vinyɔnu, mia lɔe awo mia tɔtɔ, mia lɔe awo mia nɔ, mia lɔe awo amegbetɔ bubu la anyigba dzi fifia la. Mi ma gba kɔkɔ mia ɖokui abe asɔn kple Jonathan ɖe le afi aɖe agblɔ bena me le nu blam kple wo o efia bena ekema nublabla ƒomedodo si le wo kple Kristo dome la le tui fifia mi to vovo mi nye kristotɔ mi nye ame kɔkɔewo mi nye mawo ƒe viwo eye mi le nublabla yeye me kple nugbedodo nyuie kple Kristo si ke ne trɔ nu sia nu ema la ehe ƒomedodo bubuwo va si ke miate ma tso asɔ kple ƒomedodo si le miawo kple Kristo dome kpokpoe wui atɔlia kpokpoe wui atɔ nye magayɔ mi be dɔlawo o elabena dɔla menya nu si eƒe aƒetɔ wɔna o ke meyɔ mi enye Kristo xɔla enye nublabla be xɔlɔ la meyɔ mi be xɔlɔwo elabena nu siwo katã mese tso fofo nye gbɔ la mena minyawo mina miase gɔme mi ma se gɔme le miabe tame susu me o ke miase gɔme kple miaƒe dzi miase gɔme kple miaƒe gbɔgbɔ miase gɔme kple agbe miaƒe agbe blibo la xɔlɔ dzedze si ke dze bena wòanɔ miase xewo xɔlɔ dzedze si ke ne le Jonathan kple David dome ɖo elabena fifia la miawoe nye Yesu Kristo ƒe yomedzelawo kple eƒe nusrɔ̃viwo miawoe nye ame siwo tsɔ miaƒe agbe ne blibo mawu nya sia la mitsoe ɖe akpa atɔ tsotsome gbãtɔ la eye nye vɔvɔnɔtɔ ƒe meʋuʋu le exɔlɔnukume tsotsome evelia si ne nye xɔlɔ vavã ƒe nublabla ɖipopo manɔ eme eye tsotsome etɔlia si ne nye nukuléle ɖe xɔlɔ dzedzenu etsɔ si gbana ƒe gbegblẽ manɔ me miaƒe etsɔmee nye dziƒo miaƒe taɖoƒe nye dziƒo eye mele bena ɖe mianɔ ƒomedodo me kple ame aɖeke mi ma nɔ nublabla me kple ame aɖeke mi ma dze xɔlɔ kple ame aɖeke si ke awɔe bena ɖe agblẽ miaƒe etsɔme ƒe nɔƒe la dome o alo agblẽ miaƒe kutsetse le subɔsubɔ me le doa me o mi ma le ɖe ame aɖeke keŋtsi le miaƒe dzime eye miava tsa ɖe nu kple ame aɖeke ke le anyigba dzi ale be le kpɔɖenu me ne nenye be le dzia yi ɖe dɔgbe ne mawua le le ɖe ame aɖe ŋtsi le be nyemate agblẽ ɖi o ɖe elabena ɖe meyɔyɔ le asi nye be mayi dɔgbe ne mawo gake le nyanui dɔgbe ya de be yiya nye mate yi o aleke mate ma dzo ne nyemegale wo kpɔm o ƒomedodo kple ame aɖe le anyigba dzi ŋutsu kple nyɔnu aɖea mele bena ɖe miawɔe va sre sime ne miava nɔ vɔvɔm eye bava gble miaƒe tsɔme ƒe nɔƒe la o miava tsotsome gbãtɔ si ke ne nye vɔvɔnɔtɔ ƒe meʋuʋu le exɔlɔ nukume miakpɔ Samuel le gbãtɔ tabla ave kpokpoe ametɔlia Samuel le gbãtɔ tabla ave kpokpoe ametɔlia ke David gaka atam gblɔ bena fofowo nye be melɔa nu le gbɔnye o eya ta wo bube Jonathan meganye ne wavi o ke nyateƒe vavã Jonathan le me susuia ke meta Yehowa ƒe agbe kple wo sia ne afɔɖeɖe ɖeka le mia kple eku dome fi la kpɔ be elabe afɔɖeɖe ɖeka pɛ koe le nye kple eku dome fi David nukate le gblɔ nenema ɖo elabena wosi ami na wɔe
elabena wo no subo subo do elabena ma unu to gblo bena me tia David ame si ke ne cho nye jinu ame si awo nye lolonu eye ma o pe nya la gblo be ma o e tia David bena wani e pe duko e fia bena wani Israel via o eye emame kpɔ va mo David nu kate le bubena sor la te mawo eye le eme ʋuʋu ya ʋu elabena gake elabena afɔɖe ɖeka kpe le mia kple ku dome fi mele be mia ʋu ma me la mia ɖeke nukume o eye me ɖo kpe le dzi na mi ne me gblɔe ne mi ale yi ke me le susu la se gɔnye me lo me se gɔme ne be le ʋuma ƒe nugbedodo me na ne be le butame tso mawo nu ne le butame tso nu si mawo gblɔ nu me le butame tso nu si ke ne amegbetɔ awɔ la nu o kpɔ lukata wiɛve eye miakpɔ kpokpoe amade lukata wiɛve kpokpoe amadelia lukata wiɛve kpokpoe amadelia na nye kplo mi nya bena alo wo medzra atsutsrɔe atɔ xɔa hotakpo oa eye wo meŋlɔ wo dometɔ aɖeke be le mawo ƒe nukume o kpokpoe adre ke wo xlẽ miaƒe taɖawo katã hã migavɔ o ne bena mele vɔvɔm o la magblɔ be ke manɔ do le vɔvɔnɔtɔ ƒe dzime o ebena ke migavɔ o miatɔ ve na woa atsutsrɔe geɖeawo tɔ kpokpoe blatɔ̃ vɔ evelia kpokpoe blatɔ̃ vɔ evelia hasue megavɔ o elabena edze mia fofo la nu bena yeatsɔ fiaɖoƒe la na mi fiaɖoƒe atɔwoe David mawo tsia woe be yeaɖo fia esia mi nɔ be le dza nye fia eye fiaɖoƒe li nu eye zale si be nye fofo la ƒe lɔlɔnu be yeanɔ fiaɖoƒea la megagblɔ gbeɖe gbeɖe ya eye megbake nu agblɔ bena afɔɖe ɖeka pɛ koe le nye kple ku dome o tsotsome gbãtɔ mi me ɖe akpa atɔ̃ mama gbãtɔ eme ʋuʋu afɔɖeɖe si le nye kple ku dome evelia kaka ɖe dzi akpoxɔnu si le nye kple ku dome eye tɔlia xɔse agbedzidzi le subɔsubɔ me agbedzidzi si le nunɔla kple ekudome le subɔsubɔdɔ la me miakpɔ mama gbãtɔ la gblɔ bena ɖe eme ʋuʋu afɔɖeɖe si le nye kple kudome eme nye David ƒe me ʋuʋu kpɔ Yesaya blatɔ̃ vɔ ɖeke miakpɔ kpokpoe wiɛve Yesaya blatɔ̃ vɔ ɖeke miakpɔ kpokpoe wiɛvelia gblɔ bena nye nye ame si afa akɔ na mi ame ka ne nye be ne le amegbetɔ si nye nukukua ame kple amegbetɔvi si nye nuvɔ kuku si aku amegbetɔ si mawo ŋlɔ be ame si me mawo ƒe gbɔgbɔ me le o ame si ke dziƒo gblẽ da ɖi ame si ke dziƒo ɖe kɔ ɖa le nu nukate ne le vɔ amegbetɔ be yakua nukuku kple amegbetɔvi si wowɔna abe gbe ene la vɔm kpokpo wiɛtɔ̃lia kpokpo wiɛtɔ̃ eye ne ŋlɔ Yehowa wɔwɔ la ame si he dziƒo me eye woɖo anyigba gɔme anyi la be eye ne le dzodzom nyanyanya gbawo tso gbe ɖaa le ame tete ɖe anyigba ƒe dzikuta ne eɖo be yeagblẽ wo afi ka me tete ɖe anyi la ƒe dziku le azɔ elabena eda kplɔwoe le si le nue egba da velia eye akplɔa medze o ɖe menyea be ɖe mawo tsɔ na ɖe de me o
se ke ne le jama si la de afia duko bliboa ele be na se gome be amegbeto pa nu tro dada ma le wo ma wo ma gble o jale si ke ne ma o chona de deme wo se ke be la tema va subo duko bliboa popo wi adan le am ma cho nyanya de nuo eye magla wo de nya asi pe vovonlite na magbogbo jipo ma ahan mado anigban gomo ani eye magblo na zion be nya duko nenye le esiata la kpo be vovon po ma vovo la de be afford ka pe le nye kle ku domia afford de mala pepe mele nu mele be mia de mo be na nu mo na dole mia pe nu ma o mama evelia me gba nya afford de kolo ke kakan de ji sine nye akpo kho nu sile nye kle ku domen e mele ni mia pe ji de po le pe me nya afford de ka sile mia kle ku domen o ke bu ma akpo kho nu Samuel levelia tabla vovov pokui ameton Samuel levelia tabla vovov pokui ameton lia eye nanya klominya bena mau enye nye rawlap amasigbo mbedo nye akpu konu ple nye kono le kwede akpu konu made ele nye ple kudom ebena ple nye koko pelanjo nye mo sesen ple nye si chope aye ame jodjwe la sinay na ipe bebe pe nwa dedi nye si chope bak ple nye kola ame si dem chonu ta sen la wo si men le si atamia pe me vuvu si ado be mi kande ma ojia na nye bena de akpo konwa de le nye ple kudome bok bokpu yene bokpu yene lia blobe ma yo yehowa amasi jabubu eye ma docho nya futowo si ma futo ma tromolo futo ma wumolo futo o ma vunya agba o o ma tenwi o ela bena o dancho nya futowo si ma samu o blave voni popu adran Salmo pagban le blave voni popu adran lia Yehowa enye nye nusen ple nye akpo konu Yehowa enye nye nusen ple nye akpo konu lia ta nye mo vufu na nye bena ela be akpo konu adele nye ple kudomen me nye bena de afode de kakpe le nye ple kudomen o akpo konu adele doa la be Yehowa nye nye nusen ple nye akpo konu eye anu enye jile nu domdom eye wo konam eye ta nye ji le ase ye chom eye macho nye ha akafi bokpe amanyilia bokpe amanyilia Yehowa enye nusan na epe duko eye nye mo kple konam na epe amashamina enye amatakpokpokpo konam enye kola eye efeso topa gbana tama den bokpe wieton efeso topa gbana tama den bokpe amawi eton lia eyanting eyata mikpla mawo pe avao nu blibola kata bena miatenu anotelenu keke von la ji eye ne mi wo kata nu vola mi akpo titre nono magba jo nyanyanyolo maga von lo magba ti jojojo o magba no popun papapa la magba top nkuma o magba blibola ye pe tete dani o ebena ne mi wo kata nu vola mi akpo titre nono Ebe azon la mi chitre eye mi tonya te pla bla mi apa ali oji eye mi do jojo nyenye pa kota po konu
eye mi tso dadra do dina nu che fafa nyanwe la bla mia pe afo gome gbogbe wi adelia he kpe de nu siawo kata nu chila ne le le fukpekpe me he kpe de nu siawo kata nu chila ne le le tete de ani te le fun yo kata nu chi ne kiki ame hwa ba de nu tso chitro de nu bianku do la e be na he kpe de nu siawo kata nu chila mi le kose pa kpo xonu lekwe eye trozo akpo xonu si le wo kple ku dome mi le kose pe akpo xonu si mia tenu acho achi vondi tola pe atro bibia o la mede asi ameno mama etonlia mama etonlia sine nye kose agbe jiji e ma fion da de la subo subo jiji dowo wo jiji sine le nu no la kple eku dome nenye bede doade li ma obe na wo eye ma wo chia wo eye ma wo yo wo eye ma wo dodi eye ma wo shaminu eye ma wo le wo jram do be we la wo domala domala we godo godo hafi na ku ela bede ma wo mo wa vo dada o ma wa de ma dia susu eye babe ya troi be susu le nu fifia odwa la bena e chan David e chamine David e menye ma o pe lolonu eye ma o ne subo subo do do ade libe wa wo eye e domala e lebe la na ye jiji ade o mu e gble ne mi Samuel le pagban le velia ta maton mi anle popwe amen ton lia Samuel velia ta ma ton popu ya me velia chan e si sol nye fia de Israel nou la e we kloa Israel do agwe e ye ne ga klo ne bonen e ye Yehowa glo na obena e ye Yehowa glo na obena we aninya duko Israel e ye nanye amagande Israel nou la pobe ma o mo po we ha dolo le ye isime kene be le Jonathan bo e ye be khele a me vuvu le vovono topo me vuvu be a fode de kak be le nye kple kudome a o e la bena de le jani ma o pe duko yade yo mia la pobe na de agbe me pe gbeto mia do wa vatu eye nebe wo susu me yo fun kple ngonglo kuya o ni be de wo jima ma yo fun kple ma po nu gbedodo la e ye la po be de vovon do wa va la tonya de wo gboglo enye ma nyon lo do hi e ye ni nya agbe mamle to ko sida mamle to la ni gba de no bi yo e ye na buta ma cho ma po yo yo de wa agbe ji nu ke ma o gblo nu de ma o gblo na de no wa de ma o chan wa de mau shaminoa de mau de doade asino doade lenkogbe lawo simopo we hade o segoma benade ela be subo subo jiji adele luno la jiji adele sikele wo kple kudoma benade we aninya duko Israel.

miado gbe le miatɔ gbɔgbɔmetɔ la tamisisi gã ŋusẽ gã ŋutegã gã mawo nanɔ ŋusẽ dome ke wo nue nado gbe ɖa kpɔ nusɔsrɔ̃ asixɔxɔtɔ sie mise le fieni sia ɖa kpɔ mawunya ƒe todede kpɔ sidzedzea be mawo nanɔ ŋusẽ dome eye mawu na ze geɖewo kɔ gbe dzi na do gbe ɖa dziƒo mele wo gbe seŋkrɔ lo menye gbedodoɖa nugbledede tɔe ni sia o. Ami sisi ŋusẽ tso dziƒo dzidzi ɖe dzi mawo nanɔ kpli le Yesu ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le fofo mi da akpe na o akpe na esi dzedze si le na mi egba hena gɔmesese na xɔlɔ dzedze si ke ne ƒo Yonatan kple David tɔ ta eye miakpɔ Yesu kple yeƒe nusrɔ̃lɔ ƒe xɔlɔ kple miawo hã papa mi do gbe ɖa be gɔmesese ne su miasi egba la aƒetɔ ma tsitre ɖe mia ŋuti o to wo amenuveve tɔxɛ ma mia miaƒe xɔlɔ dzedze la ela tse ko esi mi kpɔ ale yi ke ne nutsu ma ke ne kpɔ ɖeɖe eye va ƒom ne xɔlɔwo eye be kplɔ va ne Yesu tso fifia dzi heyina esi miado ayi la miatsɔ ɖe le me na mia xɔlɔwo miagblɔ mawunya na wo miakplɔ wo ava Yesu gbɔ le Yesu ƒe nukɔme fofo takpekpe gã le gɔme dzetsɔ si ke ne nye wo nuteƒewɔwɔ ƒe aza ɖuɖu mi do gbe ɖa kpe ɖe mia ŋuti miawɔ nuteƒe miakplɔ luvɔ wo ave eye miakplɔ ame bubuwo va esi wo ava gbɔ la aƒetɔ mi nya mi xɔe se le ŋɔŋlɔ la nu wo nuteƒe wɔwɔ ela ka si ame geɖewo eye to wo ame nuveve tɔxɛ la me le takpekpewɔƒe ɖe sia ɖe le kɔ ɖe sia ɖe mea la kpɔ wo ŋusẽ la ɖe ɖokuia fia na dzimetɔtrɔ na nuvɔlɔ be tɔtrɔ gbɔ na gbeƒetɔtrɔ na dɔyɔyɔ na katutu aƒetɔ wɔe na mi le Yesu ƒe nukɔme na miatɔ gbɔgbɔmetɔ la nɔ ŋusẽ dome nɔ do ɖe dzi eye na miwo katã ke le miaƒe teƒewo la aƒetɔ mi ma da wo ɖe dome o dinuwɔwɔ meli o ekumatsematse meli o tso gbe dzi yina nu sia nu si mi wɔ la kutsetse na do le me akpenu aƒetɔ lɔlɔtɔ be le ɖo to wɔwo nu si mi bia o la le Yesu triakɔ la ƒe nukɔme mi do gbe ɖa le. Amen kɔkɔ mawu ne yra mi.